0: konstigt. Jag behöver hemma kring på mig och vill inte ställa mig att jag måste gråta.
1: 10-4-3, and the mile is 2-8-6-6-6. 2-8-6-6-6, your time.